0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: FM. Новини. Новини на Люкс FM.
1: У Києві та області 3 липня оголошено Днем жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю в ніч на 2 липня. Через російський обстріл у кількох районах Києва зазнали руйнувань житлові багатоповерхівки. Офіційно підтверджено загибель понад 20 людей і ще понад 100 зазнали поранень. Нагадаю, що під час атаки сильно постраждав Дарницький район столиці, було пряме влучання у кілька житлових будинків. Зокрема, російська ракета вдарила по 9-поверхівці. Рятувальники шукають людей під завалами і час від часу оголошують режим тиші, аби почути живих. Також в інших районах столиці постраждала, зокрема, підстанція швидкої допомоги, її працівники, інші будівлі, автівки та багатоповерхівки. В Україні запускають грантовий конкурс для створення роботів-гуманоїдів для ЗСУ. Про це повідомив керівник кластеру оборонних технологій Brave-1. За його словами, головна мета такого конкурсу – роботизація передової та зниження загрози для військових. Українські розробники почнуть із простих платформ, поступово ускладнюючи функціонал. Окрім того, на відміну від США та Китаю, програма зосереджена виключно на оборонних задачах. Українські інженери раніше тестували робота-гуманоїда «Фантом МК-1», однак такі роботи поки що дорогі, важкі та швидко розряджаються. Українці просять зупиняти роботу з 12 до 16 години. На сайті уряду зареєстровано петицію з пропозицією запровадити на літній період так звану сієсту – вихідний або перерву під час спеки. Творці петиції аргументують пропозицію економією енергоресурсів та зниженням фізичного навантаження на працівників. Ну і додам, що у різних країнах світу існує подібна практика. Найбільш відомою вона є в Іспанії та на півдні Італії. Франція цьогоріч також запроваджує кліматичні п'ятиденні відпустки на час спеки. Натомість у Греції та Філіппінах поширені так звані «тихі години у спеку». А от у Китаї в офісах та установах існує традиція короткого денного сну після обіду незалежно від температури повітря. Наша вища освіта підкорює нові вершини. Одразу 22 українські університети увійшли до авторитетного міжнародного рейтингу найкращих 2026 року. Це на сьогодні наш абсолютний рекорд за всю історію участі в цьому оцінюванні. Загалом експерти ретельно перевірили понад 2000 найкращих закладів зі 115 країн світу. Найвищу сходинку серед українських вишів посів Сумський державний університет, який впевнено закріпився у рейтингу. Срібло серед наших вишів узяв Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського. Також до престижного списку увійшли такі легендарні ВНЗ України, як КНУ імені Шевченка, КПІ імені Сікорського, Львівська політехніка, КНУ імені Каразіна та багато інших.
0: Новини.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: У Києві та області 3 липня оголошено Днем жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю у ніч на 2 липня. Через російський обстріл у кількох районах Києва зазнали руйнувань житлові багатоповерхівки. Офіційно підтверджено загибель понад 20 людей і ще понад 100 зазнали поранень. Нагадаю, що під час атаки сильно постраждав Дарницький район столиці. Було пряме влучання у кілька житлових будинків, зокрема російська ракета вдарила по 9-поверхівці. Рятувальники шукають людей під завалами і час від часу оголошують режим тиші, аби почути живих. Також в інших районах столиці постраждала, зокрема, підстанція швидкої допомоги, її працівники та інші будівлі, автівки, багатоповерхівки, бізнеси та готелі. Тим часом в ЄС пропонують нові санкції проти РФ після нічного удару по столиці України. Головна дипломатка ЄС Кая Калла заявила, що лише слова засудження не зупиняють атак на Київ. Тому у відповідь на подібні удари Росії по Україні потрібні санкції проти ще більшої кількості тих компаній і людей, які підтримують російський військово-промисловий комплекс. Чим частіше Москва нападає на цивільне населення, тим більше санкцій потрібно вводити, заявила Кая Калла. Також додам, що масовну атаку по Україні в ніч на 2 липня засудили, зокрема, в Парі, Європарламенті, Фінляндії, Латвії та Естонії. Уряд дав ще один додатковий місяць, аби витратити національний кешбек. Тепер до 31 липня включно. Це стосується як квітневої виплати, так і всіх раніше накопичених коштів на картках національного кешбеку. Мінекономіки при цьому додає, що виплати кешбеку за квітень почнуть нараховувати з 3 липня. Разом із виплатою за квітень також нарахують кешбек на пальне, який діяв до 31 травня. У Мінекономіки попередили, що після 31 липня всі невикористані кошти на картках повернуться до державного бюджету відповідно до оновленого порядку. Наша вища освіта підкорює нові вершини. Одразу 22 українські університети увійшли до авторитетного міжнародного рейтингу найкращих 2026 року. Це на сьогодні наш абсолютний рекорд за всю історію участі в цьому оцінюванні. Загалом експерти ретельно перевірили понад 2000 найкращих закладів зі 115 країн світу. Найвищу сходинку серед українських вишів посів Сумський державний університет, який впевнено закріпився у рейтингу. Срібло серед наших вишів узяв Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського. Також до престижного списку увійшли такі легендарні ВНЗ України, як КНУ імені Шевченка, КПІ імені Сікорського, Львівська політехніка, КНУ імені Каразіна та багато інших.
0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: У Києві та області 3 липня оголошено Днем жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю в ніч на 2 липня. Через російський обстріл у кількох районах Києва зазнали руйнувань житлові багатоповерхівки. Офіційно підтверджено загибель понад 20 людей і ще понад 100 зазнали поранень. Нагадаю, що під час атаки сильно постраждав Дарницький район столиці. Було пряме влучання у кілька житлових будинків. Зокрема, російська ракета вдарила по 9-поверхівці. Рятувальники шукають людей під завалами і час від часу оголошують режим тиші, аби почути живих. Також в інших районах столиці постраждала, зокрема, підстанція швидкої допомоги і її працівники. Інші багатоповерхівки, зокрема, приватного бізнесу, зупинки громадського транспорту та автівки. Попередження від «Укренерго». Там уточнюють, що світло відключатимуть в усіх регіонах України. Зокрема, із 17 до 22 години діятимуть графіки погодинних відключень. В компанії зазначили, що обмеження наразі будуть незначними, обсягом від 0,5 до 1 черги. Водночас енергетики зауважують, що ситуація в енергосистемі може ще змінитися, що призведе до більших відключень. Загалом українців закликають перенести користування потужними електроприладами на час з 10 до 15 години, а також у вечірні години з 16 до 23 споживати електроенергію ощадливо. Також «Укренерго» застосовують графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. В Кабінеті міністрів України заявили, що запустили спеціальний механізм контрольованого експорту зброї. Як повідомляється, новий механізм діятиме впродовж воєнного стану. Він запроваджує прозорі правила експорту до держав-партнерів у форматі «дрон-діл». Водночас потреби Силоборони залишаються безумовним пріоритетом. Кажуть, тепер 20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% від експорту комплектуючих будуть спрямовуватися до спецфонду держбюджету на розвиток українського оборонно-промислового комплексу. У Китаї один стартап створив прототип ППО від комарів і зібрав на цю справу 3 мільйони доларів. Це перевищило потрібну суму понад 130 разів. Прототип працює на базі штучного інтелекту, лазера та лідара, який зазвичай є у автівках з безпілотним керуванням. Розумний гаджет постійно сканує кімнату, всього за 3 мілісекунди виявляє рух комах, прораховує траєкторію та робить лазерний постріл. Загалом ця міні-установка здатна ліквідовувати до 30 комарів за секунду в радіусі до 3 метрів. При цьому за безпеку людей чи домашніх улюбленців можна не хвилюватися, бо радар миттєво блокує лазер, якщо в зону його дії потрапляє людина чи тварина. Виглядає прототип як музична колонка або міні-прожектор. На додачу вона не пропускає вологу, тож ставити гаджет можна і в ванні, і на подвір'ї. А от ціна прототипу складає $630.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Люкс ФМ.

Голова зайнята тобою, вся відаду я. Тобою зачарований, співаю only you. І забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: У Києві та області 3 липня оголошено Днем жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю в ніч на 2 липня. Через російський обстріл у кількох районах Києва зазнали руйнувань житлові багатоповерхівки. Офіційно підтверджено загибель понад 20 людей і ще понад 100 зазнали поранень. Нагадаю, що під час атаки сильно постраждав Дарницький район столиці, було пряме влучання у кілька житлових будинків. Зокрема, російська ракета вдарила по 9-поверхівці. Рятувальники шукають людей під завалами і час від часу оголошують режим тиші, аби почути живих. Також в інших районах столиці постраждала, зокрема, підстанція швидкої допомоги, її працівники, інші будівлі, автівки та багатоповерхівки. В Україні запускають грантовий конкурс

0: для створення роботів-гуманоїдів для ЗСУ. Про це повідомив керівник кластеру оборонних технологій Brave-1. За його словами, головна мета такого конкурсу – роботизація передової та зниження загрози для військових. Українські розробники почнуть із простих платформ, поступово ускладнюючи функціонал. Окрім того, на відміну від США та Китаю, програма зосереджена виключно на оборонних задачах. Українські інженери раніше тестували робота-гуманоїда «Фантом МК-1», однак такі роботи поки що дорогі, важкі та швидко розряджаються. Українці просять зупиняти роботу з 12 до 16 години. На сайті уряду зареєстровано петицію з пропозицією запровадити на літній період так звану сієсту – вихідний або перерву під час спеки. Творці петиції аргументують пропозицію економією енергоресурсів та зниженням фізичного навантаження на працівників. Ну і додам, що у різних країнах світу існує подібна практика. Найбільш відомою вона є в Іспанії та на півдні Італії. Франція цьогоріч також запроваджує кліматичні п'ятиденні відпустки на час спеки. Натомість у Греції та Філіппінах поширені так звані «тихі години у спеку». А от у Китаї в офісах та установах існує традиція короткого денного сну після обіду, незалежно від температури повітря. Наша вища освіта підкорює нові вершини. Одразу 22 українські університети увійшли до авторитетного міжнародного рейтингу найкращих 2026 року. Це на сьогодні наш абсолютний рекорд за всю історію участі в цьому оцінюванні. Загалом експерти ретельно перевірили понад 2000 найкращих закладів зі 115 країн світу. Найвищу сходинку серед українських вишів посів Сумський державний університет, який впевнено закріпився у рейтингу. Срібло серед наших вишів узяв Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського. Також до престижного списку увійшли такі легендарні ВНЗ України, як КНУ імені Шевченка, КПІ імені Сікорського, Львівська політехніка, КНУ імені Каразіна та багато інших.
1: Новини на Люкс ФМ.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: У Києві та області 3 липня оголошено Днем жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю в ніч на 2 липня. Через російський обстріл у кількох районах Києва зазнали руйнувань житлові багатоповерхівки. Офіційно підтверджено загибель понад 20 людей і ще понад 100 зазнали поранень. Нагадаю, що під час атаки сильно постраждав Дарницький район столиці. Було пряме влучання у кілька житлових будинків, зокрема російська ракета вдарила по 9-поверхівці. Рятувальники шукають людей під завалами і час від часу оголошують режим тиші, аби почути живих. Також в інших районах столиці постраждала, зокрема, підстанція швидкої допомоги, її працівники та інші будівлі, автівки, багатоповерхівки, бізнеси та готелі. Тим часом в ЄС пропонують нові санкції проти РФ після нічного удару по столиці України. Головна дипломатка ЄС Кая Калас заявила, що лише слова засудження не зупиняють атак на Київ. Тому у відповідь на подібні удари Росії по Україні потрібні санкції проти ще більшої кількості тих компаній і людей, які підтримують російський військово-промисловий комплекс. Чим частіше Москва нападає на цивільне населення, тим більше санкцій потрібно вводити, заявила Кая Калас. Також додам, що масовну атаку по Україні в ніч на 2 липня засудили, зокрема, в Парі, Європарламенті, Фінляндії, Латвії та Естонії. Уряд дав ще один додатковий місяць, аби витратити національний кешбек. Тепер до 31 липня включно. Це стосується як квітневої виплати, так і всіх раніше накопичених коштів на картках національного кешбеку. Мінекономіки при цьому додає, що виплати кешбеку за квітень почнуть нараховувати з 3 липня. Разом із виплатою за квітень також нарахують кешбек на пальне, який діяв до 31 травня. У Мінекономіки попередили, що після 31 липня всі невикористані кошти на картках повернуться до державного бюджету відповідно до оновленого порядку. Наша вища освіта підкорює нові вершини. Одразу 22 українські університети увійшли до авторитетного міжнародного рейтингу найкращих 2026 року. Це на сьогодні наш абсолютний рекорд за всю історію участі в цьому оцінюванні. Загалом експерти ретельно перевірили понад 2000 найкращих закладів зі 115 країн світу. Найвищу сходинку серед українських вишів посів Сумський державний університет, який впевнено закріпився у рейтингу. Срібло серед наших вишів узяв Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського. Також до престижного списку увійшли такі легендарні ВНЗ України, як КНУ імені Шевченка, КПІ імені Сікорського, Львівська політехніка, КНУ імені Каразіна та багато інших.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: Люкс FM.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: У Києві та області 3 липня оголошено Днем жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю в ніч на 2 липня. Через російський обстріл у кількох районах Києва зазнали руйнувань житлові багатоповерхівки. Офіційно підтверджено загибель понад 20 людей і ще понад 100 зазнали поранень. Нагадаю, що під час атаки сильно постраждав Дарницький район столиці. Було пряме влучання у кілька житлових будинків. Зокрема, російська ракета вдарила по 9-поверхівці. Рятувальники шукають людей під завалами і час від часу оголошують режим тиші, аби почути живих. Також в інших районах столиці постраждала, зокрема, підстанція швидкої допомоги і її працівники. Інші багатоповерхівки, зокрема, приватного бізнесу, зупинки громадського транспорту та автівки. Попередження від «Укренерго». Там уточнюють, що світло відключатимуть в усіх регіонах України. Зокрема, із 17 до 22 години діятимуть графіки погодинних відключень. В компанії зазначили, що обмеження наразі будуть незначними, обсягом від 0,5 до 1 черги. Водночас енергетики зауважують, що ситуація в енергосистемі може ще змінитися, що призведе до більших відключень. Загалом українців закликають перенести користування потужними електроприладами на час з 10 до 15 години, а також у вечірні години з 16 до 23 споживати електроенергію ощадливо. Також «Укренерго» застосовують графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. В Кабінеті міністрів України заявили, що запустили спеціальний механізм контрольованого експорту зброї. Як повідомляється, новий механізм діятиме впродовж воєнного стану. Він запроваджує прозорі правила експорту до держав-партнерів у форматі «дрон-діл». Водночас потреби сил оборони залишаються безумовним пріоритетом. Кажуть, тепер 20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% від експорту комплектуючих будуть спрямовуватися до спецфонду держбюджету на розвиток українського оборонно-промислового комплексу. У Китаї один стартап створив прототип ППО від комарів і зібрав на цю справу 3 мільйони доларів. Це перевищило потрібну суму понад 130 разів. Прототип працює на базі штучного інтелекту, лазера та лідара, який зазвичай є у автівках з безпілотним керуванням. Розумний гаджет постійно сканує кімнату, всього за 3 мілісекунди виявляє рух комах, прораховує траєкторію та робить лазерний постріл. Загалом ця міні-установка здатна ліквідовувати до 30 комарів за секунду в радіусі до 3 метрів. При цьому за безпеку людей чи домашніх улюбленців можна не хвилюватися, бо радар миттєво блокує лазер, якщо в зону його дії потрапляє людина чи тварина. Виглядає прототип як музична колонка або міні-прожектор. На додачу вона не пропускає вологу, тож ставити гаджет можна і в ванні, і на подвір'ї. А от ціна прототипу складає $630.
0: Новини на Люкс-ФМ.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: UXFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Нумо, речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
7: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
6: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
4: Реклама.
6: Меблів.
4: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: У Києві та області 3 липня оголошено Днем жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю в ніч на 2 липня. Через російський обстріл у кількох районах Києва зазнали руйнувань житлові багатоповерхівки. Офіційно підтверджено загибель понад 20 людей і ще понад 100 зазнали поранень. Нагадаю, що під час атаки сильно постраждав Дарницький район столиці, було пряме влучання у кілька житлових будинків. Зокрема, російська ракета вдарила по 9-поверхівці. Рятувальники шукають людей під завалами і час від часу оголошують режим тиші, аби почути живих. Також в інших районах столиці постраждала, зокрема, підстанція швидкої допомоги, її працівники, інші будівлі, автівки та багатоповерхівки. В Україні запускають грантовий конкурс для створення роботів-гуманоїдів для ЗСУ. Про це повідомив керівник кластеру оборонних технологій Brave-1. За його словами, головна мета такого конкурсу – роботизація передової та зниження загрози для військових. Українські розробники почнуть із простих платформ, поступово ускладнюючи функціонал. Окрім того, на відміну від США та Китаю, програма зосереджена виключно на оборонних задачах. Українські інженери раніше тестували робота-гуманоїда «Фантом МК-1», однак такі роботи поки що дорогі, важкі та швидко розряджаються. Українці просять зупиняти роботу з 12 до 16 години. На сайті уряду зареєстровано петицію з пропозицією запровадити на літній період так звану сієсту – вихідний або перерву під час спеки. Творці петиції аргументують пропозицію економією енергоресурсів та зниженням фізичного навантаження на працівників. Ну і додам, що у різних країнах світу існує подібна практика. Найбільш відомою вона є в Іспанії та на півдні Італії. Франція цьогоріч також запроваджує кліматичні п'ятиденні відпустки на час спеки. Натомість у Греції та Філіппінах поширені так звані «тихі години у спеку». А от у Китаї в офісах та установах існує традиція короткого денного сну після обіду незалежно від температури повітря. Наша вища освіта підкорює нові вершини. Одразу 22 українські університети увійшли до авторитетного міжнародного рейтингу найкращих 2026 року. Це на сьогодні наш абсолютний рекорд за всю історію участі в цьому оцінюванні. Загалом експерти ретельно перевірили понад 2000 найкращих закладів зі 115 країн світу. Найвищу сходинку серед українських вишів посів Сумський державний університет, який впевнено закріпився у рейтингу. Срібло серед наших вишів узяв Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського. Також до престижного списку увійшли такі легендарні ВНЗ України, як КНУ імені Шевченка, КПІ імені Сікорського, Львівська політехніка, КНУ імені Каразіна та багато інших.
0: Новини.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.
1: Реклама.

0: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами. Реклама.
1: Люкс FM.

0: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: «Люкс.ФМ».

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку у Києві та області. 3 липня оголошено днем жалоби в пам'ять за жертвами масової атаки ворога на столицю в ніч на 2 липня. Через російські обстріли у кількох районах Києва зазнали руйнувань житлові багатоповерхівки. Ну і наразі офіційно підтверджено загибель 30 людей і ще понад 100 зазнали поранень. Нагадаю, що під час атаки сильно постраждав Дарницький район столиці. Було пряме влучання у кілька житлових будинків, зокрема російська ракета вдарила по 9-поверхівці. Рятувальники шукають людей під завалами і час від часу оголошують режим тиші, щоб почути живих. Також в інших районах столиці постраждала, зокрема, підстанція швидкої допомоги, її працівники, зупинки громадського транспорту, друкарня та видавництво, тварини Київського зоопарку, історичні споруди, гуманітарний вантаж Червоного Хреста та приміщення приватного бізнесу. У дронах і ракетах, якими Росія цієї ночі атакувала Україну, 35 тисяч іноземних компонентів. Про це розказав уповноважений президента із санкційної політики. За його словами, йдеться про мікросхеми та деталі від таких світових брендів, як Intel, Texas Instruments, Bosch, Toshiba, китайських та інших відомих компаній. За інформацією, росіяни скуповують їх через мережі посередників, відправляють на свої військові заводи. Нагадаю, що в ніч на 2 липня Росія атакувала Україну 496 дронами та 74 ракетами. За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, по Києву росіяни випустили рекордні 28 балістичних ракет за одну атаку. Ну і українська спортсменка Людмила Оляновська побила світовий рекорд зі спортивної ходьби, який тримався 36 років. Історичний фініш відбувся на турнірі в Австрії. 33-річна киянка подолала дистанцію в одну милю за 6 хвилин і 10 секунд. І Оляновська перевершила попереднє світове досягнення одразу на 6 секунд. До цього найкращий результат на планеті належав литовській атлетці, яка встановила його ще у 1990 році. Ну і до слова, це вже другий світовий рекорд українки цього року. У лютому вона також показала найкращий результат у світі на дистанції 5 тисяч метрів у приміщенні. Тож тепер Людмила Оляновська є володаркою одразу двох світових рекордів.
0: Новини на Люкс ФМ. Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама. Люкс. Люкс. FM.

0: наче.
1: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Пока-кола, пока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду MetroChef. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
10: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
11: Нумо, речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
12: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
11: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
1: Реклама.
13: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай на

0: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.
1: Рекламу.

0: iPhone. Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
1: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
2: Реклама. Погода на Люкс FM.
3: За даними синоптики, сьогодні на заході, на півночі та на півдні температура триматиметься в межах 26-28 градусів, а на сході сьогодні до плюс 35 градусів тепла. У Києві прогнозують сьогодні близько 28 градусів і після обіду буде хмарно, ввечері плюс 21. Ну і зараз у Києві смог, тому експерти радять закривати вікна і поки що менше знаходитися на вулиці. Ну і зараз у центрі столиці 25 градусів тепла.
2: Реклама.
4: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
5: Стоп! А стоп Демодекс?
4: Стоп Демодекс? Крем?
5: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
4: А, точно! Стоп Демодекс!
5: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
1: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
2: Реклама. Люкс. Люкс. FM.

0: FM.
1: Ранок настає, тебе вже немає.

0: Реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
0: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
4: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТКБ Приватбанк, реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банк з ліцензією НБУ 02-5-10-2014.
0: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
1: Зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
2: Новини на Люкс FM.
3: Доброго ранку. У Києві та області 3 липня оголошено Днем жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю в ніч на 2 липня. Через російські обстріли у кількох районах Києва зазнали руйнувань житлові багатоповерхівки. І наразі офіційно підтверджено загибель 30 людей і ще понад 100 зазнали поранень. Нагадаю, що під час атаки сильно постраждав Дарницький район столиці. Було пряме влучання у кілька житлових будинків. Зокрема, російська ракета вдарила по 9-поверхівці. Наразі доля ще 3 людей залишається невідомою, вони не виходять на зв'язок, тож пошуки тривають. Також в інших районах столиці постраждала, зокрема, підстанція швидкої допомоги, її працівники, зупинки громадського транспорту, друкарня та видавництво, тварини Київського зоопарку, історичні споруди, гуманітарний вантаж Червоного Хреста та приміщення приватного бізнесу. В Україні планують розробляти аеробайки та аеробагі для військових. Фінансуванням таких розробок займається український оборонний кластер Brave One. За словами керівника ініціативи, новий літаючий транспорт дозволить спецпризначенцям максимально швидко та непомітно діставатись передових позицій і при цьому уникати вразливих піших чи броньованих маршрутів. Головна перевага українських аеробагів – це автономність, і транспорт планують зробити дистанційно керованим, щоб після висадки військових він міг самостійно повертати на базу без пілота. До слова, схожі технології вже розвиває одна європейська компанія, і їхній реактивний аеробайк розганяється до 200 км на годину. Ну, а Комітет Верховної Ради з питань освіти відхилив заборону на смартфони у школах. Тепер законопроект з цією пропозицією мають доопрацювати. Народні обранці закликали Міністерство освіти і науки створити гнучкіші правила замість суворих табу про заборону гаджетів. Додам, що проблема залежності дітей від смартфонів актуальна для України, і 40% сучасної молоді перевіряє свої гаджети кожні 5-10 хвилин, проводячи в мережі до 16 годин на добу. Проте наразі закладам освіти пропонують дозволити самостійно регулювати використання техніки під час навчань. І також нагадаю, що законопроект пропонував, щоб заборона поширилася не лише на телефони, але й на планшети та смарт-годинники.
2: Новини на Люкс FM.
4: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа iSchool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: iSchool.
0: Охолонь, бро! Реклама.
2: Я не можу думати, бо моя голова зайнята тобою, вся війна до я. Тобою зачарований, співаю Only You і забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: та смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM шукає смак кожного міста. І зараз на нашій карті незламна та завжди стильна столиця. Київ – це чистий рух і тренди. Тут снідають на ходу, вирішують справи в зумах посеред заторів і першими хайпують на всьому новому. Сюди ідеально мечиться пломбір в стиль дубайського шоколаду. Бо це дорого на смак, суперхітово і максимально інстаграмно. І це справді столичний люкс-вайб, коли хочеться всього і одразу. Тестуй цей смак і ти на піку емоцій, ніби знайшов вільне місце для парковки в центрі міста. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від «Люкс FM». А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама.
4: Реклама.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Спину защемило і в голові барабани.
7: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
8: Стишує біль і життя звучить приємніше.
7: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: Все в це те! Всі в це те!
12: В центрах техніки «Це те» величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
13: Пропозиція дія з 1.6.31.8.2016 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
14: Детальніше на епіцентр.ua.
15: OTP Bank – реклама.
16: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
17: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад «Міленіум ля крем» мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Нумо! Речей гора! Вам же у шафу та в комод пора!
19: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
18: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
2: Реклама.
4: Реклама.
0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крокмед».

0: Європи.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Ти слухаєш «Люкс.ФМ». Включай настрій перемоги.

0: у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
1: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: Доброго ранку. У Києві та області 3 липня оголошено днем жалоби в пам'ять за жертвами масової атаки ворога на столицю в ніч на 2 липня. Через російські обстріли у кількох районах Києва зазнали руйнувань житлові багатоповерхівки. Наразі офіційно підтверджено загибель 30 людей і ще понад 100 зазнали поранень. Нагадаю, що під час атаки сильно постраждав Дарницький район столиці. Було пряме влучання у кілька житлових будинків і, зокрема, російська ракета вдарила по 9-поверхівці. Наразі доля ще 3 людей залишається невідомою, вони не виходять на зв'язок, тож пошуки тривають. Також в інших районах столиці постраждала, зокрема, підстанція швидкої допомоги, зупинки громадського транспорту, друкарня і тварини Київського зоопарку, а також історичні споруди, гуманітарний вантаж Червоного Хреста та приміщення приватного бізнесу. Міністр оборони України Михайло Федоров після атаки на Україну в ніч на 2 липня надіслав офіційні звернення до майже 40 країн-партнерів із проханням передати ракети для комплексів «Петріот» із наявних військових запасів уже в липні. Наша держава просить союзників поділитися боєприпасами з власних резервів негайно, щоб закрити критичні потреби ППО під час посилення ворожих атак. Пізніше ці ракети Україна компенсує країнам-партнерам, зокрема за рахунок ракет, які вже законтрактовані, перебувають у виробництві та мають надійти нам найближчими місяцями. Ну, а за словами Федорова, наші мобільні вогневі групи та інші системи ППО показують високу ефективність на рівні 90%, але балістичні ракети залишаються найбільшим викликом для безпеки. І зараз система «Петріот» є одним із небагатьох комплексів, здатних ефективно перехоплювати балістику. Федоров наголосив, що кожне зволікання коштує життів, тому Україна чекає на оперативне ухвалення рішень союзниками. Ну і далі до статистики. У Державній службі статистики заявили, що на ринку праці є позитивна тенденція. Українські аналітики кажуть, що середня заробітна плата по Україні суттєво зросла і наразі становить майже 31 тисячу гривень. Найпомітніше збільшення заробітної плати у промисловому виробництві, логістичному секторі, фінансовій сфері, а також IT-індустрії, а також у роздрібній торгівлі і ресторанному бізнесі. Найбільша середня зарплатня традиційно у столиці. У Києві вона становить 47 тисяч гривень в середньому, ну а Київська область на другій сходинці. Тут середня зарплата становить 32 тисячі гривень. Натомість найнижчі зарплати по Україні в Чернівецькій та Кіровоградській областях. Тут середні доходи становлять трохи більше 22 тисяч гривень.
1: Новини. Новини на Люкс ФМ.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.
1: Реклама.
3: Якщо

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Пока-пола, пока-пола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама бічного видатку. Ознайомтесь з інструкцією та продовжуйте зіграм.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
0: Реклама. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
2: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
2: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
2: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
3: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама. Погода на Люкс FM.
4: За даними синоптиків, сьогодні на заході, на півночі та на півдні температура триматиметься в межах 26-28 градусів. Ну а на сході сьогодні до плюс 35. Що стосується Києва, то сьогодні у столиці нам прогнозують до 30 градусів, але після обіду буде хмарна погода і можливі навіть невеликі опади. До речі, під вечір температура має впасти аж до 21 градуса зі знаком плюс. Ну і щодо вихідних, у столиці завтра і післязавтра обіцяють теж невеликі опади і температуру близько 23 градусів в день. Зараз у Києві смог, і експерти говорять про те, щоб менше зараз киянам знаходитися саме на вулиці і за можливістю закривати вікна, аби не дихати ось цим цією гаррю. Ну і щодо погоди, зараз у столиці плюс 28.
0: Реклама.

0: у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
1: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: Вітаю, з вами Катерина Сташко і до новин. У Києві та області 3 липня оголошено Днем жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю у ніч на 2 липня. Через російський обстріл у кількох районах Києва зазнали руйнувань житлові багатоповерхівки. Наразі офіційно підтверджено загибель 30 людей і ще понад 100 зазнали поранень. Нагадаю, що під час атаки сильно постраждав Дарницький район столиці. Було пряме влучання у кілька житлових будинків. Зокрема, російська ракета вдарила по 9-поверхівці. Наразі доля ще 3 людей залишається невідомою, вони не виходять на зв'язок, тож пошуки продовжуються. Також в інших районах столиці постраждали, зокрема, підстанція швидкої допомоги і її працівники, зупинки громадського транспорту, друкарня та видавництво, тварини Київського зоопарку, історичні споруди, гуманітарний вантаж Червоного Хреста та приміщення приватного бізнесу. В Іспанії тим часом виправили історичну несправедливість. На вітражі культового собору Саграда Фамілія у Барселоні змінили російську транслітерацію нашої столиці на правильну українську. Раніше назва міста була написана неправильно, але голова місцевої української громади вирішила, що пора це змінювати. Її ініціативу підтримав і парламент Каталонії, і адміністрація самої базиліки. Щоб створити новий скляний вітраж, знадобилося 6 тижнів. Тепер напис «Київ» зайняв своє почесне місце у легендарній базиліці серед назв сотень інших міст з усього світу. До слова, прощаються з радянськими назвами і у Швеції. Відтепер у шведських офіційних документах та на картах писатимуть виключно Київ замість Київ, Одеса та Донбас з однією літерою «С». Українці просять зупиняти роботу з 12 до 16 години. На сайті уряду зареєстровано петицію з пропозицією запровадити на

літній період так звану сієсту, вихідний або перерву під час спеки. Творці петиції аргументують пропозицію економією енергоресурсів та зниженням фізичного навантаження на працівників. Додам, що у різних країнах світу існує подібна практика. Найбільш відомою вона є в Іспанії та на півдні Італії. Франція цьогоріч також запроваджує кліматичні п'ятиденні відпустки на час спеки. Натомість у Греції та Філіппінах поширені так звані тихі години у спеку. А от у Китаї в офісах та установах існує традиція короткого денного сну після обіду, незалежно від температури повітря. Новини.

0: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Спину защемило і в голові барабани.
6: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
7: Стишує біль і життя звучить приємніше.
6: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На «Амік Енерджі». Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. «Амік Енерджі». Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів «Метрошеф», «Страт», «Несквік» та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
12: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Реклама.
14: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа iSchool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Охолонь,
0: бро!
2: Реклама. Люкс. FM.

0: на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, сьогодні обіцяють в Україні хмарно з проясненнями погоду і можливий короткочасний дощ на півночі країни, на заході, а також частково в центрі. Температура повітря при цьому буде коливатися в центрі, на півдні і сході від 30 до місцями 34 тепла. На півночі максимум очікуємо плюс 28 і на заході країни від 22 до 27 тепла. У столиці до кінця дня прогнозують синоптики також невелику хмарність і спекотну погоду. Зараз на термометрах 29 тепла, максимум на сьогодні очікуємо плюс 30 і також можливі короткочасні дощі.
0: Відкриваємо для себе нові місця відпочинку в українських горах. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Криворівня – це ті самі Карпати з тіней забутих предків. Серце Гуцульського краю на березі Чорного Черемошу. Колись тут проводили літні місяці Грушевський, Франко, Коцюбинський. А потім воно стало відомим на увесь світ завдяки геніальному фільму Параджанова. До речі, хату Івана, де знімався фільм, можна відвідати і зараз. Взимку у Криворівні можна побачити гуцульське святкування Різдва біля знаменитої дерев'яної церкви. А влітку і восени назбирати грибів на лісистих схилах. Дорога до Ворохти займе до години часу автівкою. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: «Сесам» розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Пахлава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Спину защемило і в голові барабани.
7: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
8: Стишує біль і життя звучить приємніше.
7: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при суглобному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
11: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті 400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь інструкцію. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийти оболонку по 200 мг. РПЮА 6313-022 від 12.06.2017.
12: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
13: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
14: Мережа, епіцентр та нова лінія.
15: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
16: Кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
4: Реклама. Реклама.
17: Хочеш хіти?
18: Є.
17: Улюблене ранкове шоу?
18: Є.
17: Рок, джаз, денс?
18: Є.
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
18: Слухай UA.
17: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA.
4: Реклама.

0: Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, сьогодні обіцяють в Україні нам сонячну погоду з мінливою хмарністю і можливі короткочасні дощі на заході країни, на півночі, частково в центрі. Температура повітря при цьому буде коливатися на заході від 22 до 27 тепла. На півночі очікуємо максимум плюс 28, а в центрі на півдні і сході від місцями 28 до 34 тепла. У Києві нам прогнозують до кінця дня синоптики сонячну погоду з хмарністю і можливі в нас сьогодні короткочасні невеликі дощі протягом дня. Зараз на термометрах плюс 27, а ввечері очікуємо 22 тепла.
0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс-ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Ти слухаєш «Люкс-ФМ». Включай настрій перемоги.

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама. Люкс. ФМ.

0: Реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
0: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
10: Нумо, речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
11: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
10: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
12: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама.
13: 5-9. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа «Айскул». Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Айскул.
0: Охолонь, бро! Реклама.
2: Люкс. FM.

0: на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють в Україні хмарну з проясненнями погоду і майже скрізь можливі короткочасні невеликі дощі. І завтра вже спека поступово відходить і очікуємо з вами на півночі країни від 21 до 23 тепла, в центрі 22-25 вище нуля, на півдні максимум плюс 28 градусів, на сході поки все ще так спекотно, як і було попередні дні, максимум плюс 31, і на заході країни найпрохолодніше від 17 до 21 тепла. У столиці нам прогнозують завтра також хмарно з проясненнями погоду і можливі дощі протягом дня, а в день максимум до плюс 24 градусів.
0: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А стоп Демодекс?
2: Стоп Демодекс? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно, Стоп Демодекс.
3: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
4: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама. Люкс.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Спину защемило і в голові барабани.
3: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
4: Стишує біль і життя звучить приємніше.
3: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сутному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама.
6: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: та смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM шукає смак кожного міста. І зараз на нашій карті незламна та завжди стильна столиця. Київ – це чистий рух і тренди. Тут снідають на ходу, вирішують справи в зумах посеред заторів і першими хайпують на всьому новому. Сюди ідеально мечиться пломбір в стиль дубайського шоколаду. Бо це дорого на смак, суперхітово і максимально інстаграмно. І це справді столичний люкс-вайб, коли хочеться всього і одразу. Тестуй цей смак, і ти на піку емоцій, ніби знайшов вільне місце для парковки в центрі міста. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Люкс FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама.

0: тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Погода на Люкс FM.
2: За даними синоптиків, завтра обіцяють в Україні хмарно з проясненнями погоду і майже скрізь можливі короткочасні невеликі дощі. Температура повітря на сході буде коливатися від 27 до 31 тепла. В центрі очікуємо 22-25 вище нуля, на півночі в день до плюс 23 градусів, на півдні від 25 до 28 з позначкою плюс і на заході обіцяють нам місцями від 17 до 21 вище нуля. У столиці на завтра синоптики прогнозують так само хмарно з проясненнями погоду і короткочасні невеликі дощі протягом дня, а максимум температури повітря підніметься до плюс 24 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: жертв у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Вітаю, з вами Катерина Сташко і до новин. Сьогодні наші серця б'ються в унісон із болем усієї столиці, адже 3 липня у Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв масованого обстрілу ворогом столиці України. Минулої ночі, 2 липня 2026 року, ворог здійснив наймасованішу та найжорстокішу атаку на наше рідне місто, яка забрала життя мирних киян, зруйнувала домівки та залишила невимовний сум у кожній родині. Сьогодні на знак глибокої пошани та скорботи у місті приспущені державні прапори, скасовані усі розважальні заходи, а розважальний ефір Люкс ФМ змінює свій звичний настрій. Ми схиляємо голови перед кожним, чиє життя так підступно обірвала ця ніч. Висловлюємо найщиріші співчуття усім, хто втратив близьких, і дякуємо нашим неймовірним рятувальникам та медикам, які продовжують боротися за кожне життя. Київ поранений, але незламний, і ми вистоїмо попри все. Тим часом психологи назвали хобі для людей з високим IQ. І саме це хобі вони обирають найчастіше. Як повідомляє видання РМФ, багаторічні дослідження виявили трійку лідерів серед захоплень розумників. І це читання книг, гра на музичних інструментах та розв'язування логічних головоломок типу судоку. Музика дуже добре тренує мозок, розвиваючи пам'ять та координацію. Читання розширює словниковий запас і вчить концентрації, а головоломки прокачують аналітичне мислення. Також інтелектуали обирають шахи, скребл, кросворди, програмування, стратегічні настільні ігри та вивчення іноземних мов, адже у них є природний інтерес до складних завдань. Проте експерти заспокоюють, щоб тримати мізки у тонусі, підійде будь-яке заняття, що вимагає дисципліни і навчання, навіть спорт, медитація чи волонтерство. І наостанок про те, як допомогти безпритульним тваринам у спеку. Насправді літня спека – це справжнє випробування для безпритульних хвостиків, які переносять за духу набагато важче за людей. Благодійна організація U-Animals та DSNS поділилися простими порадами, як кожен може врятувати чотирилапих від нестерпної спеки. Найперше – ставте мисочки з водою у прохолодних місцях у дворі, регулярно їх наповнюйте, носіть із собою пляшку води на прогулянку, а за можливістю пускайте котиків та песиків перепочити у холодні, прохолодні під'їзди чи магазини. Якщо ж ви помітили, що тварина млява, важко дихає з виснутим язиком, має бліді чи яскраво-червоні ясна і затуманений погляд, це чіткі ознаки небезпечного перегріву. У такому разі терміново перенесіть пухнастика в тінь, змочіть йому живіт, лапки та вушка звичайною водою, і якщо він може, дайте попити, а за потреби везіть до ветеринара. І пам'ятайте головне табу – ніколи не залишайте тварин у закритих авто, адже там тепловий удар настає всього за 20 хвилин.
1: Новини

0: Реклама.
1: Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око.
1: Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.

0: Люблю.
1: Реклама.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути чудовим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг. РПЮ 6313-02-02 від 12.06.2017.
10: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
11: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
11: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
10: Деталі на amikenergy.com.ua.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Реклама.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
13: Улюблене ранкове шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
14: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють в Україні хмарно з проясненнями погоду і майже скрізь можливі короткочасні дощі. Температура повітря на заході країни буде коливатися від 17 до місцями 21 тепла. На півночі очікуємо плюс 23 в день, в центрі країни від 22 до 25 вище нуля, на півдні країни максимум до плюс 28 і на сході країни поки що зберігається спекотна погода 27-31 з позначкою плюс. У Києві на завтра синоптики прогнозують, як і сьогодні, хмарно з проясненнями погоду і можливі дощі короткочасні, а в день від 22 до 24 з позначкою плюс.
0: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А стоп Демодекс?
2: Стоп Демодекс? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! Стоп Демодекс!
3: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
4: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.
2: А, точно.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай. Настрій перемоги.

0: у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
1: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
2: Вітаю, з вами Катерина Сташко і до новин. Сьогодні наші серця б'ються в унісон із болем усієї столиці. Адже 3 липня у Києві оголошено Днем жалоби у пам'ять про жертв масованого

0: за кожне життя. Київ поранений, але не зламний, і ми вистоїмо попри все. Тим часом введено нові ліміти на банківські перекази в Україні. Вже з 1 липня в Україні продовжують діяти суворі ліміти на банківські перекази. Як повідомляє Нацбанк, щоб зробити платіжні операції максимально прозорими, для звичайних клієнтів низького та середнього ризику залишили обмеження на перекази іншим людям за номером картки чи реквізитами IBAN у розмірі 100 тисяч гривень на місяць. А от для високого ризику ліміт буде вдвічі жорсткішим. Але не треба панікувати, адже ці правила взагалі не стосується оплати товарів, покупок у магазинах, комуналки, переказів між власними рахунками, волонтерів, а також людей із офіційними доходами понад цю суму. Окрім того, нагадаємо, що тепер діють нові правила для терміналів самообслуговування, де будь-яке поповнення треба підтверджувати через SMS-код або дзвінок, а ваш номер обов'язково впишуть у фіскальний чек. Хоч це й трохи ускладнить нам життя, зате фінанси будуть у повній безпеці. І наостанок експерти назвали 8 овочів, які допомагають швидко схуднути. Їх опублікувало видання Times of India. Як там зазначено, головний секрет цих 8 овочів у тому, що вони мають мінімум калорій, але мають корисну клітковину, яка дарує тривале відчуття ситості та допомагає спалювати калорії. Тож обов'язково додайте до свого раціону звичайну капусту та брокколі, які ідеально покращують травлення, а також соковиту зелену квасолю та шпинат, що завдяки купі вітамінів і залізу круто підіймають наш імунітет і метаболізм. Якщо любите перекусити на ходу, то найкращим вибором стане морква, яка завдяки воді та клітковині рятує від переїдання. Тим, хто ніяк не може відмовитися від гарнірів, радять замінити картоплю чи рис на низьковуглеводну цвітну капусту. Ну а для спалювання калорій найкраще підходить солодкий перець та буряк, який покращує результати від занять спортом.
1: Новини

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Спину защемило і в голові барабани.
6: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
7: Стишує біль і життя звучить приємніше.
6: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
10: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
9: Мережа, епіцентр та нова лінія.
11: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
13: OTP-банк реклама.
14: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
0: Реклама. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, завтра у суботу обіцяють в Україні хмарно з проясненнями погоду і короткочасні дощі також можливі майже по всій території. Температура повітря буде коливатися на півночі від 21 до 23 тепла, в центрі обіцяють 22-25 вище нуля, на півдні температура повітря максимум підніметься до 28 градусів з позначкою плюс, на сході в нас лишається так само спекотна погода, тут максимум плюс 31, і на заході країни від 17 до 20. 21 тепла. У столиці на завтра прогнозують хмарно з проясненнями погоду і також можливі короткочасні дощі, а в день максимум до плюс 24 градусів.
0: Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпори, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. На
1: Ти слухаєш «Люкс.ФМ». Включай настрій перемоги.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.

0: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Пахлава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОХ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
8: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОХ з 1 липня 30 вересня 2006 року. Детальна ВОХ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстрація номер 92, Державна реєстрація банків, банк ліцензія НГУ 025-10-2014.
9: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
10: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
9: Мережа, епіцентр та нова лінія.
4: Реклама. Реклама.
11: Хочеш хіти?
12: Є!
11: Улюблене ранкове шоу?
12: Є!
11: Рок, джаз, денс?
12: Є!
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
12: Слухай UA!
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA!
4: Реклама.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Ice Cool.
0: Охолонь, бро! Реклама.
2: Люкс FM.

0: Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптик.ua, завтра в Україні обіцяють майже по всій території короткочасні невеликі дощі. І завтра вже буде прохолодніше. Зокрема, обіцяють нам на півночі 23 тепла максимум в день. У центрі від 22 до 25 вище нуля. На півдні максимум до плюс 28 градусів. На сході поки що все так само спекотно. Максимум плюс 31. І на заході країни від 17 до місцями 21 тепла. У столиці на завтра синоптики обіцяють сонячну погоду з мінливою хмарністю і також можливі дощі короткочасні, а в день максимум до плюс 24 градусів.
0: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А стоп Демодекс?
2: Стоп Демодекс? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно, Стоп Демодекс.
3: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
4: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Все в це те! Всі в це те!
2: В центрах техніки це те величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиції дії з 1.06.31.08.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року. Детальніше на епіцентр.кр.ua.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум ля крем мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
0: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай на

У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: FM. Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Нумо, речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
3: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
2: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Ти слухаєш «Люкс.ФМ». Включай настрій перемоги.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
3: Реклама.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
5: Реклама.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів «Метрошеф», «Страт», «Несквік» та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули міті 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮА 6313-02 від 12.06.2017.
11: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
12: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
11: Серйозно?
12: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
11: Деталі на amikenergy.com.ua.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама дичного голову. Перед розуміння, ознайомтесь з інструкцією та продовжуйте зліка.
14: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Нумо, речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
16: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
15: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
5: Реклама. Реклама.
17: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: бо я люблю.
1: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа «Айскул». Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Айскул.
0: Охолонь, бро! Реклама.

0: Сесам розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Передача «Ніч на Люкс FM». Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Літо лише набирає своїх обертів, і спека нам гарантована. Саме тому такий спортивний гігант, як Adidas, створив одяг, який зможе нас охолоджувати. У новій колекції дизайнери створили надувну куртку та шорти, уявіть собі, з вбудованими кондиціонерами. Працює це диво моди та техніки максимально просто. Натискаєш одну кнопку, і речі не просто надуваються, як космічний скафандр, а й миттєво починають активно охолоджувати тіло. При цьому творці бренду кажуть, що тепер про дискомфорт під час прогулянок під сонцем можна забути, але доведеться трохи викласти грошей з гаманця, адже такий надувний одяг коштуватиме від 700 до 3000 доларів. Всім театралам тепер стане ще цікавіше ходити на вистави. А все тому, що в Україні з'явився унікальний мобільний застосунок «Небачене», створений спеціально для затятих театралів. У застосунку можна зручно відслідковувати та фіксувати всі переглянуті вистави і позначати їх як бачені та небачені, вести особистий щоденник театральних вражень, ставити оцінки, писати відгуки і ділитися рекомендаціями з іншими. Ну, крім того, можна зробити вибір за містом, театром, режисером чи режисеркою, навіть вайбом театру та виставою. Також можна побачити відгуки інших користувачів, дату прем'єри, тривалість вистави, поділитися лінком у соцмережах або ж перейти на сайт театру. Загалом, за задумом творців, додаток зробить планування походів в театр ще приємнішим. Головна музична інтрига телесезону поступово розкривається. Творці проєкту «Фабрика зірок» продовжують оголошувати українських селебріті, які стануть частиною шоу. Тож першою суддею проєкту стала продюсерка та засновниця лейблу «Помітні» Ірина Горваб. Вона точно знає абсолютно всі секрети того, як із новачка зробити зірку світового масштабу. Не нагадаю, що ведучими проєкту стануть співак Володимир Дантес і популярна блогерка Даша Кубік. Фанати легендарної гри GTA 6 вже готові розкуповувати гру, яка ще навіть не вийшла. Хоча стало відомо, що коштуватиме вона від 80 до 200 доларів за різні версії. А ось тепер аналітики порахували чужі грошики та інвестиції і з'ясували, що бюджет розробки GTA 6 вже дорожче за будівництво найвищого хмарочосу світу Бурдж-Халіфа у Дубаї. Для порівняння, гігантську вежу в Дубаї зводили 6 років і витратили на неї колосальні 1,5 мільярда баксів. Водночас розробка нової відеогри триває вже рекордні 12 років, а її бюджет, за найсвіжішими оцінками, вже перевели в закосмічні 2 мільярди баксів. Це робить гру найдорожчим розважальним продуктом в історії людства, тому шанувальники вже затамували подих і чекають дійсно грандіозну гру.
0: Новини на Люкс. Літо на Люксі.

0: Реклама.
1: Гол! Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Вже цієї осені дівчата боротимуться за серце нового холостяка, баскетболіста з Одеси В'ячеслава Кравцова. Саме тому журналісти почали відкривати секрети двометрового красення і, зокрема, зазирнули в офіційні реєстри і з'ясували, що наразі спортсмен володіє стабільним сімейним бізнесом у сфері громадського харчування і пристойним списком нерухомості. У власності нового холостяка аж 6 елітних об'єктів, зокрема розкішний будинок в центрі Одеси, 2 квартири в елітному ЖК з видом на море та круте житло на Печерську в столиці. Їздить холостяк на Mercedes-Benz 2008 року, як показує його історія штрафів, любить порушувати правила. Бо 9 штрафів має за паркування та ПДР. А от про його судноплавний бізнес поки що жодних офіційних даних немає. Окрім того, холостяк активно займається добром. Його власний благодійний фонд ще з 2018 року допомагає переселенцям та діткам. Що ж до особистого, то В'ячеслав розлучений із звідси міс Україна 2015 Еліною Руденко і сам виховує маленьку донечку Мелісу. Якщо ви пам'ятаєте найбалакучішого осла з мультфільма «Шрек» і називаєте його найулюбленішим персонажем, то є крута новина. Адже цей герой франшизи, якого, до речі, озвучує Едді Мерфі, офіційно отримає свій власний повнометражний спін-офф. Світова прем'єра сольного мультфільму запланована на 30 червня аж 2028 року. Едді Мерфі вже підтвердив, що з радістю повернеться до озвучки свого культового персонажа. За його словами, сюжет мультика буде дуже сімейним і захопливим, адже фокусуватиметься не лише на пригодах самого осла, ще й на його коханій драконисі та їхніх чарівних і дуже незвичайних літаючих дітлахах. Натомість продовження Шрека ми побачимо вже влітку 27-го. Наостанок про захопливий карнавал, який провели в одному тайванському селищі. Тамтешні місцеві жителі вирішили оригінально відсвяткувати традиційне свято драконячих лодок. І зазвичай цього дня люди на удачу намагаються поставити вертикально курячі яйця, але в цьому регіоні замість яєць використали гігантські кавуни. Понад 1000 людей зібралися разом і побудувала парад із 1000 ягід в найрізноманітніших костюмах та образах, зокрема поліцейських, наречених та кіноперсонажів. Така традиція виникла не просто так, тому що це селище Цядун вважають справжньою кавуновою столицею острова. Там вирощують аж 60% всіх кавунів Тайваню. Самих фермерів у Китаї поетично називають кочівниками кавунового світу, оскільки вони їздять висаджувати ягоди вздовж річок по всьому острову, а потім привозять урожай додому на продаж.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хит за хит.

0: тоді знайдеш, як будеш ти, тоді прийдеш. Серед світів постав кордон і перекидайся за лісом.
1: Люкс ФМ.

часом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Головна пара американського шоу-бізнесу, співачка Тейлор Свіфт та зірка американського футболу Тревіс Келсі активно готуються до свого грандіозного весілля, яке відгримить вже, між іншим, 3 липня на легендарній спортивній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку, куди вміщається, на секундочку, 1000 гостей. Як розповів близький друг нареченого, закохані офіційно попросили гостей взагалі не приносити жодних подарунків. До того ж, всі запрошені зірки, а серед них і співачка Селена Гомес, і модель Джиджі Хадід, і співак Ед Ширан, і акторка Зої Кравіц, поклялися тримати деталі свята в суворій таємниці. Ну і додам, що спочатку зіркова пара хотіла провести скромну церемонію в Род-Айленді, але зрештою вирішила, що буде гуляти наповну. Британець на ім'я Норідж Джонс сівся у ванну і просидів там 4 дні та 10 годин. Але фішка в тому, що ванна була заповнена консервованими бобами. Зокрема, для рекорду засипали 14 тисяч банок квасолі в томаті. Сам рекордсмен під час випробування казав, що він просто маринується. Ну і британець порівняв ночівлю в такій ванні зі сном у холодильнику, а з усіх зручностей мав лише обігрівач поруч та всього 30 хвилин на день, аби сходити по справам. Попередній рекорд належав ексцентричному валійцю на прізвисько Капітан Квасолька, який у 76-му році відсидів у бах рівно 100 годин. Але найголовніше – це мета марафону. Бо завдяки своїй божевільній акції британець зібрав понад 100 тисяч для соціального супермаркету, який допомагає людям безкоштовними овочами та продуктами за суперзнижками. Команда Лего створила справжнє технічне диво, яке шокувало весь автомобільний світ. Спеціально до виходу свого нового набору з суперкаром зібрали його копію, от тільки в натуральну величину. На будівництво машини пішло понад 7,5 місяців, майже 10 тисяч годин кропіткої роботи та майже 328 тисяч пластикових деталей, і важить ця автівка майже 2 тонни. Але найкрутіше те, що ця модель не просто витвір мистецтва, вона реально має шасі, підвізку та невеликий, але дуже бадьорий електродвигун. На ній навіть проїхався тест-пілот на гоночній трасі і розігнав лего-машину до колосальних 111 км на годину, що більше ніж удвічі перевищує попередній рекорд для авто з лего,